Og hvis den ikke det ved det bedste tvang, og når vi vil der er for. Es ist ein schöner Schuss gewesen, muss man sagen.